0: Gotarvan in heja, em disalverin, birvan kerem ke, em dixwazin destpêkê ji te gotar bikin ka tu te ji bo me çi amade kir?
1: Belê gotarvan in heja, wek me besê kirî, mijara me ya îşev, xirabî reş, yek ji vedîtinên herî girîng, yek ku di sed sala 21 de hatî dîtin em. Em dikarim wisa bêjin, bi kurdî em jêra dibêjin girê miraza, xirabê reş yan jî bi Tirkî, Göbekli Tepe. Di tîrmeha 2018 de li lîsteya mîratê cîhanî yani UNESCO hat qeydkirin. Ji ber ku ev der weke cihekê mîrata mirovî hat destgirtin û xaka Kurdistanê yan jî niştecîbûnên li ser xaka Kurdistanê dîsan derxist pêşberî me. Vedîtina Göbekli Tepe yan jî mirazê girê mirazan yan jî xirabê reş têgihiştinên zanînê li ser dîroka mirovahiyê, dîroka olan û veguherîna mirovan bû jiyana bi cihbûyî guherand. Dîroka girê mirazan ku 12 sal berê vedigere bi xebateke arkeolojîk di salên 1990 de dest pê kir ku tevahê cîhanê dikare pirsek wisan bike. Heya niha dîroka ku hatî nivîsandin, dîroka ku dihat qebûl kirin bêjin şarestariyan sumeriyan bû, lê em niha vegeriyan 12,000 sal berî niha. Em dixwazin hinekê li ser cihê girê mirazan bêjin. Girê mirazan yan jî xirabê reş 17 kilometre li Rojhilatê Urfayê, 3 kilometre jî li Bakur Rojhilatê gundê xirabê reş e. Li ser lûtke herî bilindiya rêzeçiyayeke bi xwasî 800 metreyan ji asta deryayê bilindtir e. Navê xwe ji Guristana Kevin ya li Herêmê hatiye girtin. Ev pêvajû çawan dest pê kir dema ku cutyareke di sal 1983-an de erdê xwe yan jî parçaya xaka xwe zeviyê xwe dikêla dît. Du kevir li wê derî dîtin, ew birin rêveberiya muzexaneya Herêmî. Lê belê rêveberê muzexane di heman asta hişmendiyê gundiyan de nebû û kevir hatin helanîn û jibîrkirin ango heta ku arkeologê Alman Klaus Schmidt ku li newala Çûrî wergehek din ya dîsan serdama keviriye li Herêma Ruhayê wî kolan dikir. Ev kevir dîtin ji ber dişibiya kevirên ku bi şiklê te ku ji hêla gundiya ve hatine dîtin anîn muzexanê û berhemên ku di kulanên newala Çûrî de hatin dîtin hemanin. Klaus Schmidt dixwast ku ev herêmên ku ji hêla dîs gundiyan ve ji bo muzexaneyê jî dîsa hatibûn vegotin lêkolîn bike. Bi înîsyatîfa wî lêkolînên roberî di sala 1950-an de dibin serkatiya rêveberiya muzexane Ruhayê û şêwirmendiya arkeolog Harald Hautmann ji enstitûya arkeolojiya Alman dest pê kirin.
0: Berivan, vira ez dixwazim hinek balekî bişînim ser xalekî. Rastî jî yanî wek gundiyekî wê de di zeviya xwe de dibîne, du pêker dibîne û dibe de peyvirdarên muzeyê, lê vira yanî ew hesasiyeta ku wê gundiyê nîşanê wê didin, ew peyvirdar wê hesasiyetê nîşan nadin, wisa datînin li muzeyê û wê derê bîra dikin. Heta ku Klaus Schmidt wana dibîne berî jî li Nevara Çoriyê heman pêkeran dîtiye wek tîpên te
1: wê derê belê
0: fem dike ku vira mijareke cuda heye, yanî li bajarên cuda ji hev cihên cuda li heman pêker henek wê derê dî bala wê dikişîne û dixwaze li ser wê mijarê êdî ser wê mijarê lêkolîn bike û li wê heremê dest bi lêkolîna dikin.
1: Belê em dikarin wisa jî bêjin ji ber ku rayedarên wê derê li ser xaka Kurdistanê dema ku cihekî dîrokî yan jî bermayên dîrokî bibînin zêde xweşa wana naçe. یعنی جبر که او گریدای او گریدای کردانه گریده میراته این کردانه جبر که لسر آخا کردستانه اوتی دین تکرن جبو اینا گلک تشتان جی پشچاو دکن کردستان و کند زانن و محمود زانن خوادی میراته گلک اونا امن ها دبینن گری مرازا یا جی خراب رش دیروک وکو دگوتن جی سومران دست بکیریا دگوتن که حمود جی سومران دست بکیریا لیم نها تماشا دکن ام برن 12,000 سال بری 12,000 سال جی نه رقم اک بچوگه لوی داری پرزگه هات یا چکرن لخراب رش پرزگه هکه دیروک باوریان دیسان 12,000 سال بری چون لوی داری موتیفن که لسر گورین که بطونان هاتین دیدن یین سردام و نولوتی کن یعنی ام دزانن کردستان مالوانی جی سردام و نولوتی که رجی گیریا
0: بله راسته
1: یکم نشته جه بوین یکم پرستگه آوا کرن یکم باورین دست بکیم یکم درباز بوینا جیانا رونشتنیه
0: یا درباز بوینا جیانا نشته جهی یعنی دست بکیل کردستان دست بیده که
1: بله راسته.
0: لیل سر گریم رزا براستی او راستی یک جیه گریم رزا دست بکیت آوا کرن بریا زاینه 10,000 سال بری انگو به گشتی وک فرمی 9,600 وک به تسبیت قاربون یا به کفران وانا تین کرن لیبه لی پشت 1,500 سال بری گریم رزا سری به آخ تین رجاندن اون تین گرتن پشت سروی دوباره چه دکن یعنی دست بکی یا سری تگرتن دیتن لنورمال ده اوی ده دیگه حتی 5-6 متره نورمال او ستونین یا بنیده لبلی یکو جور و حتیه کرن حتیه جنوب حتیه چه کرن قاسه 3 متره پچوکترن فیگور ایمان پچوکترن پیکر ایمان پچوکترن زیبوی امی هنک چی ده به کورانی و مجاران نقاش بکن هلبت یعنی دسپیکا او دیتنا ارکولوژیک دیروکا همو زانین دیروکه حد گوهرانش برکو بره یا گوردون چیل ده هبو دیروکناس گوردون چیل ده وک شورش نیولیتیک پیناسه دکر نو برا بریا زاین 8,000 حتا 5,500 وک شورش نولتیک وک دسپیکا جیانی دسپیکا جیانا نشتجی به ویدمی و پیناسه کری بو وسا وک شورش نولتیک لی بلی هنک زانین نو درد که به گریم رزا ام دبینن کو جیانا نشتجی و او نولتیک دبکو هین زیدتر پشوه بچه
1: یعنی اگر هنک دن لکولین کو لکردستان بین کرن دبا کو دیروکا کو حیان هاد دی گوتن جی دیسان برو واجب باش برکو هر چندی کو لکردستان لگره که کردستان وکی ریبر سروکا پود بیجا لجه که کو اگر گره که با اوبچه که بلند با لوی داری لکولین بین کرن وی محقق میراته که گریدای حریم گریدای خاک کوام جرد بجین هلالا زیرین جیانا توروسان جیانا رزیچین توروسان دست بکری لوی داری ام دکاران راست هی بهتر زانین آنجی بین جبرکو زانین که کردستان ده کرن هنکه اون هنکه بسینور دارن
0: بله گوتاروان هجا امی ورا دیسا بهنوکه که داینن
1: دبا
0: امی به برفرهی سروی مجاری نقاش بکن نها امی کما دنگی آزادی مگودار کرد دوسا دوباره مسر هف دانیه شی پترا گسکی بیکس مافم گوتار خوش